0: на клубі. You're still the one.
1: You're still the one I run to.
0: На клубі.
1: Та бом.
0: Та бом, Демайс.